Ravenskill. Vi lærer oss tvinge inn i rommet. Stille og blide. Vi får hatte. Og Gud frykte kaster.